0: ئالدۇردى. مېنىڭ سايدەك ئەگىشىشىم بىلەن ئۇ باشقىلار بىلەن ئۇچرىشىشنى خالىمايدىغان، ھەتتا ئۆزىگە يۈزلىنەلمەيدىغان بولۇپ قالدى. بىر كۈنى ئۇ مەندىن ئايرىلىپ ھەممىنى قايتىدىن باشلاشنى قارار قىلدى.
1: ئۈچىنچى نومۇرلۇق بىمار.
2: دوكتور، مەن خامۇشلۇق كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ئوخشايمەن. قانداق داۋالانسام بولا؟
0: جىددىيلەشمەڭ. ھازىر دورا بىلەن داۋالاش خېلىلا بىخەتەر، ئۈنۈمى ئىشەنچلىك. ئۇنىڭدىن باشقا پىسخىكىلىق داۋالىساقمۇ؟
2: ئاكتىپ يۈزلىنىمەن، ئۆزۈمنى ئۆزگەرتىمەن. ئازراقلا ئۆزگىرىشمۇ مېنى ئۈمىدكە تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرىدۇ.
3: پىسخىكا ساغلاملىقىغا كۆڭۈل بۆلەيلى.
4: ئۆسمۈرلەر قۇدرەت تاپسا دۆلەت قۇدرەت تاپىدۇ. ئۆسمۈرلەر مۇستەقىل بولسا دۆلەت مۇستەقىل بولىدۇ.
5: ئۇزاق تارىخىي مۇساپىدە مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
6: قايتا غەيرەتكە كېلىپ يەنە يېڭى نەتىجە يارىتىپ دۆلەتكە جاۋاب قايتۇرىمەن.
7: جۇڭخۇانىڭ قەد كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئوقۇيمەن.
5: ئوخشاش بولمىغان يىللاردىكى ئوخشاش ۋەتەنپەرۋەرلىك روھى. خاتىرە مەيدانىدا مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
7: قىزىل بايراق ئۆستۈڭى ھەققىدىكى تاغنى تالقان، چۆلنى بوستان قىلىشقا قەسەم قىلىمىز دېگەن مەردانە كۈيگە قۇلاق سالايلى. ۋەتەن ئەڭ ئېھتىياجلىق جايغا بارايلى.
5: ياشلىقىمىز ئۇرغۇماقتا، ۋەتىنىمىزنى سۆيىمىز. تۇرمۇشتا مەن مۇنداق بىر ئاۋازنى ئاڭلىدىم.
6: ئاق خالاتلىق پەرىشتىلەر ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلدى.
8: سىز ئالدىڭىزغىلا ماڭالايسىز، چېكىنىش يولىڭىز يوق.
5: تەنتەربىيە ئەزىمەتلىرى باتۇرلۇق بىلەن ئېلىشتى.
7: توپنى تۆتىنچى نومۇرغا بەردى. جۇڭگو كوماندىسى توپنى ياخشى كونترول قىلدى، پاس چىقىرىپ بەردى، ئۇردى، ھەپبەللى.
5: ئەمگەكچىلەر يېڭى دەۋرنىڭ گۈزەل سەھىپىسىنى ئاچتى.
9: بۇرمىمىقتىن ستانوكقىچە، توكيولىدىن زاپچاسلارغىچە ھەممىسى قەلبىمدىكى سەنئەت بۇيۇملىرى.
5: دۆلەتنىڭ مۇھىم قوراللىرى جۇڭگو ياسىمىچىلىقىنىڭ تۈۋرۈكىدۇر.
9: نەچچە مىليون قېتىملىق تەجرىبە ئارقىلىق تېخنىكا توسالغۇسىدىن قۇتۇلۇپ، تەشەببۇسكارلىق ھوقۇقىنى قولىمىزغا ئالدۇق. ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، كۈرەش قىلغۇچىلاردىن بولايلى.
5: ۋەتەننى سۆيۈش ھەر بىر جۇڭگولۇقنىڭ مەسئۇلىيىتى ۋە مەجبۇرىيىتى.
10: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن، لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
10: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
11: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىنمۇ يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
12: دادا، ئاپتاپ قارداپ كېتىپسىز.
13: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
10: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
14: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچ كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
15: مېدىتسىنانىڭ ئىززەت ھۆرمىتى ۋە مۇقەددەسلىكىنى ئاڭلىق قوغداپ، ھاياتنى قەدىرلەپ، ئۆلۈمگە ئامال، ئاغرىققا سەۋەب قىلىمىز.
9: غايىگە، ئېتىقادقا، تىرىشچانلىققا ئېھتىرام.

قۇتۇلۇقلاش دورىلىرى ۋە ئوخشىمىغان ئۆلچەمدىكى سىملار قويۇلغان بولۇپ، ھەممىسى تېخىمۇ راھەت تۇرمۇش كەچۈرۈش ئۈچۈن سەپلەنگەن. بەزى ئىش ئورۇنلىرى ئىشخانا بىناسىدا بولمىغاچقا، باشقىلار ئاسانلا ئۇلارنى كۆرەلەيدۇ. كىشىلەرگە تونۇشلۇق بولغان بىنالار ئارىسىدا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان توشۇغۇچىلار يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۆزگىچە ياسانماقتا. بەزىلەر قالپىقىغا دەرىجىدىن تاشقىرى چوڭ قىزىل كېپىنەك شەكىللىك تۈگۈش چىگىۋالغان. بەزىلەرنىڭ بېشىغا بولسا 10 نەچچە تال كېنگورو قۇلىقى ئۆسۈپ چىققان. بەزىلەر خىزمەت كىيىمىنىڭ سىرتىغا رېزىنگە ئۆدەك ئويۇنچۇقلارنى چاپلاپ قويغان. بۇنداق ھەممە يەردە يۆتكىلىپ تۇرىدىغان ئىش ئورنى تېخىمۇ كەڭ ئىپادىلەش بوشلۇقىغا ئىگە بولۇپ، بەزىلەر شان شەرەپنى نامايان قىلسا، بەزىلەر خاسلىق ۋە قىزىقىشنى ئىپادىلەيدۇ. بەزىلەر ئۆزىنىڭ بىردىنبىر تۇرمۇش پوزىتسىيىسىدىن بەھرىمەن بولىدۇ. ئۆتكەن كەچكەنلەر ئىختىيارسىز بۇ ئوماق توشۇغۇچىلارغا دىققەت قىلىدۇ. ئۇلار ئۆتۈشكەندە چىرايىدا كۆڭۈلگە ئايان تەبەسسۇم جىلۋىلىنىدۇ. خىزمەت جەريانىدا توغرا كەيپىياتنى ھېس قىلغاندا، كىشىلەرنىڭ بەرداشلىق بېرىش ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. ئىش ئورنىنى ئۆزگەرتىش، ئىجتىمائىي خۇسۇسىيەتتە خاسلىقنى قوغداش ۋە گەۋدىلەندۈرۈش، شۇنداقلا ھازىرقى زامان ياشلىرىنىڭ ئۆز ئۆزىگە بەرگەن كەيپىيات قىممىتىنىڭ تىرىشچانلىقى. سىرتتىن نېمىگە ئېرىشكىلى بولىدىغانلىقىغا قارىغاندا، ئۇلار ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقىنىڭ نەتىجىسىنى تېخىمۇ چوڭ كۆرىدۇ. تورداش تاۋزى خەت يېزىپ، ئۇنىڭ ئىش ئورنى بەك پاكىزلىغىنى، قۇرۇق بولغاچقا خىزمەتداشلىرى ئۇنى ھەر ۋاقىت ئىشتىن چۈشۈشكە تەييار ئۇسلۇب دەپ سۈپەتلىگەنلىكىنى ئېيتقان. بۇنىڭ ئەكسىچە، تورداش شاۋچى ئۆزىنىڭ ئىش ئورنىنى كۆڭۈل قويۇپ بېزەپ، ھەر خىل قول بىلەن ياسالغان قونچاقلارنى رەتلەپ تىزىپ قويغان. ئۇنىڭ رەھبىرى ئىختىيارسىز، سىز ھەقىقەتەن شىركەتنى ئۆزىڭىزنىڭ ئۆيىدە كۆرىدىكەنسىز دەپ چاقچاق قىلغان. تورداشلار بولسا، كىمنىڭ ئىش ئورنى قانچە نەپىس بولسا، شۇنىڭ شىركەتتە سىمىنى قوشۇپ ئىشلەش نىسبىتى شۇنچە كۆپ بولىدۇ دەپ قارىغان. ھەر بىر ئادەمنىڭ خىزمەتكە بولغان چۈشەنچىسى ئوخشاش بولمايدۇ. شۇنداقلا ئىش ئورنىنى ئۆيىگە ئايلاندۇرۇشنى تەرغىب قىلىشنىڭمۇ ھاجىتى يوق. ئەگەر خىزمەت بىلەن تۇرمۇشنىڭ چەك چېگراسى تەدرىجىي غۇۋالاشسا، ئادەتتىكى كىشىلەر يەنە ئاكتىپ ھەم مۇلايىملىق بىلەن تاقابىل تۇرالايدۇ. ئىش ئورنىنى ئۆزگەرتىش بەلكىم ئەمگەكچى ۋە ئۆزگىچە يەككە سالاھىيەت ئوتتۇرىسىدىكى ئارىلىق بەلباغ بولۇپ، بىزنىڭ خىزمەت ۋە تۇرمۇشنىڭ تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسىنى تېپىشىمىزغا ياردەم بېرىشى مۇمكىن. دوستويېۋسكىي «ئاكوفكا كارامازوفلار» دېگەن ئەسىرىدە كونكرېت ئادەمنى سۆيۈش كېرەك، ئابستراكت ئادەمنى سۆيمەسلىك كېرەك. تۇرمۇشنىڭ ئۆزىنى سۆيۈش تۇرمۇشنىڭ ئەھمىيىتىنى سۆيۈشتىن ئۈستۈن تۇرىدۇ دەپ يازغان. ئىش ئورنىنى ئۆزگەرتىشنىڭ مودا بولۇشى ئۇقۇم ۋە شەكىلگە بولغان ئىنتىلىش ئەمەس، بەلكى تېخىمۇ كۆپ كىشىلەر تۇرمۇشتىكى گۈزەل دەقىقىلەرنى بايقاپ، قەدىرلەپ، تىرىشىپ، جەمئىيەتتە خاسلىقنى ساقلايدىغان بولۇم پۇشقاقنى تاپقانلىقىدا. باشقىچە قىلىپ ئېيتقاندا، ئىش ئورنىنى ئۆزگەرتكەن ئادەمنىڭ خىزمەتنى قىزغىن سۆيۈشى ناتايىن، لېكىن چوقۇم تۇرمۇشنى قىزغىن سۆيىدۇ.

ئاغرىقلارنىڭ بېسىپ كىرىشىگە پۇرسەت يارىتىپ، ئادەمنى ئاسانلا نەپەس يولى يۇقۇملۇق كېسەللىكلىرىگە گىرىپتار قىلىدۇ. ئۆي ئىچى نەملىك دەرىجىسىنىڭ تۆۋەنلىكى بولسا، زىققا، سوزۇلما توسۇلۇش خاراكتېرلىك ئۆپكە كېسىلى ياكى باشقا نەپەس سىستېمىسى كېسىلى بارلارنىڭ كېسىلىنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىشى، ھەتتا نەپەسلىنىشى تېخىمۇ قىيىنلىشىش، نەپسى قىسىلىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن. ئۆي ئىچى نەملىك دەرىجىسى 70%-نى ئېشىپ كەتكەندە، مىكروب ۋە زەمبۇرۇقلارنىڭ ئۆسۈشىنى تېزلىتىپ، نەپەس يولى كېسىلى بارلارنىڭ كېسىلىنى ئاسانلا قوزغاپ قويىدۇ. بىر قىسىم ۋىرۇسلار يۇقىرى تېمپېراتۇرىغا ئاسانلا ماسلىشالايدۇ. بالىلار ئاسانلا يۇقۇملىنىپ قالىدىغان ئېغىز ۋە پۇت قولغا ئەسۋە چىقىش كېسىلى، قۇلاق ئالدى بېز ياللۇغى قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدىغىنى دەل مۇشۇ تۈردىكى ۋىرۇسلاردۇر. نەملىك ئاشۇرغۇچنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلەتكىلى بولىدۇ؟ بىز تاشقى مۇھىتتىكى ھاۋانىڭ نەملىك دەرىجىسىنى كونترول قىلالمايمىز، لېكىن نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئىشلىتىش ئارقىلىق ئۆي ئىچى نەملىك دەرىجىسىنى تەڭشىيەلەيمىز. ئۇنداقتا نەملىك ئاشۇرغۇچنى قانداق قىلغاندا توغرا ئىشلەتكىلى بولىدۇ؟ بىرىنچى، تۇرۇبا سۈيىنى ئىشلەتمەسلىك. تۇرۇبا سۈيى تەركىبىدە مىكروب ۋە كالتسىي، ماگنىي ئىئونى زور مىقداردا مەۋجۇت بولۇپ، مىكروبلار نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ تۇمانلاشتۇرۇشىدىن ئۆتكەندىن كېيىن مىكروبلۇق تۈتەكنى پەيدا قىلىدۇ. كالتسىي، ماگنىي ئىئونىمۇ ئۆي ئىچى ھاۋاسىنى بۇلغايدۇ. شۇڭا نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئىشلەتكەندە ئەڭ ياخشىسى تازىلانغان سۇ ياكى سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ ئىشلىتىش كېرەك. ئەسكەرتىشكە ئەرزىيدىغىنى، نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئىشلىتىش جەرياندا دېزىنفېكسىيە دورىسى، ئاچچىق سۇ، تۇز، ئەتىر قاتارلىقلارنى قوشماسلىق كېرەك. ئىككىنچى، نەملىك ئاشۇرغۇچنى قەرەللىك تازىلاش. ئۇزۇن مۇددەت تازىلىماي ئىشلەتكەن نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ ئىچكى قىسمىغا سۇ دۇغى ۋە كۆپ مىقداردا زەمبۇرۇق پەيدا بولۇۋالىدۇ. شۇڭا نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ سۈيىنى كۈندە قەرەللىك ئالماشتۇرۇش، ئىچىنى ھەپتىدە بىر قېتىم تازىلاش ئارقىلىق نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ ئىچكى قىسمىنىڭ پاكىزلىقىنى ساقلاش كېرەك. نەملىك ئاشۇرغۇچنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان قۇرغاق مۇھىتتا قۇرۇتۇپ، تەلتۆكۈس قۇرغاندا ئاندىن ئىشلىتىش كېرەك. ئۈچىنچى، ئىشلىتىش قېتىم سانىنى كونترول قىلىش. نەملىك ئاشۇرغۇچنى توختىماي ئىشلىتىۋەرگەندە ئۆي ئىچى مۇھىتىنىڭ نەملىكىنى ساقلاپ قۇرغاقلىقنى تۈگىتىدۇ. لېكىن زىيادە نەم ھاۋا ئادەم بەدىنىگە ئوخشاشلا زىيانلىق. شۇڭا ھەر 2-3 سائەتتا بىر قېتىم ئىشلىتىشتىن توختىتىش ھەمدە دېرىزىنى ئېچىپ ئۆي ئىچى ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇش كېرەك. چۈنكى نەملىك ئاشۇرغۇچ پەقەتلا ھاۋانىڭ نەملىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىدۇ، لېكىن ھىم مۇھىتتىكى ھاۋانىڭ ساپلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلالمايدۇ. شۇڭا ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ ساپلىقىنى ساقلاش ئۈچۈن ھەر كۈنى دېرىز ئېچىش ۋاقتى ۋە قېتىم سانىغا كاپالەت قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، قويغان ئورۇن مۇۋاپىق بولۇش. نەملىك ئاشۇرغۇچنى يەر يۈزىدىن 0.5 متردىن 1.5 متر ئېگىزلىكتىكى تۈز يەرگە قويۇپ، نەملىك ئاشۇرۇش ئۈنۈمىگە كاپالەت قىلىش. ئائىلە ئېلېكتر سايمانلىرى ئۆي سايمانلىرىدىن 1 متىر يىراق ئورۇن قويۇپ، ئۆي سايمانلىرىنىڭ نەملىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئادەمدىن 2 متىر نېرىق قويۇش، ئادەم يۈزىگە قارتىپ قويماسلىق كېرەك. ئادەم يۈزىگە ئۇدۇل قارتىپ قويغاندا ئۇششاق دانىچىلەر ئۆپكىگە كىرىپ كېتىپ، نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

تۈي تاڭ سۇلالىلىرى دەۋرىگە كەلگەندە تەدرىجىي پىشىپ يېتىلگەن. تاڭ سۇلالىسى قانۇنلىرى ھەققىدە ئومۇمىي بايان ۋەكىل خاراكتېرلىك قانۇن دەستۇرى ھېسابلىنىدۇ. چىڭ سۇلالىسىنىڭ ئاخىرىدىن كېيىن جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسىنىڭ تەسىرى كۈنسېرى ئاجىزلاشقان. جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ مۇئەييەن تارىخىي شارائىتىدا شەكىللەنگەن بولۇپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ ئىجادچانلىقى ۋە جۇڭخۇا قانۇنچىلىق مەدەنىيلىكىنىڭ چوڭقۇر ئاساسىنى نامايان قىلغانلىقى بىلەن، چوڭقۇرۇقلۇق قانۇن سىستېمىسى، ئەنگلىيە ئامېرىكا قانۇن سىستېمىسى، ئىسلام قانۇن سىستېمىسى قاتارلىقلاردىن پەرقلىنىدۇ. جۇڭخۇا قانۇن سىستېمىسىغا جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ روھى ۋە ئەقىل پاراسىتى مۇجەسسەملەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭدىكى نۇرغۇن مۇنەۋۋەر ئوي پىكىر ۋە ئىدىيە ۋارىسلىق قىلىشىمىزغا ئەرزىيدۇ. قايدە يوسۇندىن چەتلىگەنلەرنى جازالاش، قايدە يوسۇنغا ھۆرمەت قىلىش، قانۇنغا ئەھمىيەت بېرىشتەك دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تاكتىكىسى، خەلق دۆلەتنىڭ ئاساسى، ئاساس پۇختا بولسا دۆلەت تىنچ بولىدۇ دەيدىغان خەلقچىللىق ئىدىيەسى، جاھاندا دەۋا دەستۇر بولماسلىق، ئىناقلىقنى ئەلا بىلىشتەك قىممەت ئىستىكى، ئەخلاقنى ئاساس، قانۇننى قوشۇمچە قىلىش، ئەخلاقنى ئەۋج ئالدۇرۇش، جازالاشتا ئېھتىياتچان بولۇشتەك قانۇننى ئېھتىياتچانلىق بىلەن يۈرگۈزۈش ئىدىيەسى، قانۇنغا ئاساسەن جىنايەت بېكىتىش، جىنايىتىگە قاراپ جازا بېرىشتەك باراۋەرلىك قارىشى، بويتاقلار، تۇللار، ئىگە چاقسىزلار، ياشانغانلار، بالىلار، ئاياللار، مېيىپلەرنى قوغداشتەك كەڭچىلىك قىلىش پىرىنسىپى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى قانۇن مەدەنىيىتىنىڭ ئەقىل پاراسىتى نامايان قىلىنغان. يېقىنقى زاماندىن كېيىن نۇرغۇن كىشىلەر جۇڭگودا غەربنىڭ قانۇنچىلىق ئەندىزىسىنى ئەينەن كۆچۈرۈپ كېلىشكە ئۇرۇندى. لېكىن ئاخىرىدا ھەممىسى مەغلۇپ بولدى. تارىخ ۋە رېئاللىق بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى قانۇن مەدەنىيىتىگە ۋارىسلىق قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئەمەلىيىتىدىن ئۆزىمىزگە مۇۋاپىق كېلىدىغان قانۇنچىلىق يولىنى تېپىپ چىققان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە چەت ئەل قانۇنچىلىقىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلغاندىلا، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇختا قانۇن ئاساس سالغىلى بولىدۇ. شۇنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش كېرەككى، بىز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئەندىزىسى ۋە ئۇسۇلىنى ھەرگىز ئەينەن كۆچۈرۈپ كەلمەيمىز. غەربنىڭ ئاتالمىش ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىي، ئۈچ ھوقۇق ئايرىلىپ تۇرۇش، ئەدلىيە مۇستەقىللىقى يولىدا ھەرگىز ماڭمايمىز. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ۋە ئەمەلىيىتىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان تۈزۈم بولۇپ، روشەن ئەۋزەللىككە ئىگە. بۇ مەسىلىدە بىزدە ئىشەنچ، غەيرەت، ئىرادە بولۇش كېرەك. ئەمەلىيەت خەلق ئاممىسىنى تەربىيەلىدى. خەلق ئاممىسى بارغانسېرى ئىشەنچكە تولدى. تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يۇقۇم ئالدىدا بىز ئىشەنچنى چىڭىتىش، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇش، ئىلمىي ئالدىنى ئېلىش داۋالاش، دەل جايدا تەدبىر قوللىنىش ئومۇمىي تەلىپىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇردۇق. ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كومىتېتىنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاچقۇچلۇق پەيتىدە يۇقۇمنىڭ قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش قانچىكى تەسلەشكەنسېرى قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە شۇنچە چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمەتلىرىنى قانۇنچىلىق يولىدا بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك دەپ ئالاھىدە تەكىتلىدىم. جايلار، تارماقلار نىزام چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رايە قىلىشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدا ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، قەتئىي تۈردە قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە رايونلارنى قامال قىلىش، بىمارلارنى ئايرىۋېتىش، قاتناشنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش، جەسەتنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ،

yuqumning oldini olish tizginlashga ziyon yetkazgan qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qattiq zarba berib yuqumga chetishlik ziddiyat mojarolarni qonun bo'yicha hal qilib yuqumning oldini olish tizginlashda zo'r strategiyalik natijani qo'lga keltirishni kuchli qonunchilik kapolatiga ega qildi. 4. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak. Asosiy qonun davlatning tub qonuni bo'lib, oliy qonun kuchiga ega. Partiya xalqning asosiy qonun va qonunlarni tuzishiga, asosiy qonun va qonunlarni yo'lga qo'yishiga rahbarlik qiladi. Shunga partiya o'zi asosiy qonun va qonunlar doirasida faoliyat olib berishi kerak. Butun mamlakatga har millat xalqi, barliq davlat organlari va qurolli kuchlar, partiyalar va ijtimoiy tashkilotlar, korxona va kasbiy o'rin tashkilotlari asosiy qonunni tub harakat mezoni qilishi, asosiy qonunning izzat-hurmatini qo'g'dash, asosiy qonunning yo'lga qo'yilishiga kafolat qilish mas'uliyatini ustiga olish shart. Har qanday tashkilot va shaxsning asosiy qonun va qonunlardan halqigan imtiyozga ega bo'lavelishiga yo'l qo'yilmaydi. Asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq qilmishlarni surishtirish shart. Partiya 18-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inida davlatni qonun bo'yicha idora qilishda ching turish uchun oldi bilan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilishda ching turish, hokimiyatni qonun bo'yicha yurgizishni ching turish uchun oldi bilan hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish kerak deb aniq o'tirg'i qo'yildi. Biz da'vatqan davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizish g'arbning atalmish asosiy qonunlik siyosiyasidan mohiyatlik farqlanadi. Bu ikkisini aralashtirib ketishga bo'lmaydi. Davlatni asosiy qonun bo'yicha idora qilish, hokimiyatni asosiy qonun bo'yicha yurgizishni ching turish asosiy qonunda bekitilgan Jongo kommunistik partiyasining rahbarlik o'rnida tavranmay ching turishni, asosiy qonunda bekitilgan xalq demokratiyasi diktatorligidagi davlat tuzilmasi va xalq qurultiyi tuzumidagi hokimiyat tuzilmasida tavranmay ching turishni o'z ichiga oladi. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash keskin siyosiy masala. Davlatimiz bir xil tuzumdagi davlat. Davlat qonunchiligining birligini qo'g'dash intoim muhim. 2015 yili qonun chiqarish qonuniga tuzatish kirgizilib, rayon ta'sis qilgan shaharlarga yerlik nizom chiqarish huquqi berilib, yerlik nizom chiqarish xizmatida faol ilgirlash hosil qilindi. Umumiy ahvol yaxshi bo'lyapti. Lekin ba'zi joylarda ustun qonunlardagi belgilimi xiloflik qilish, nizom chiqarishda yo'chiq qoldirish qatorliq masalalar saqlanyapti. Buning ta'siri intoyin nachar bo'lyapti. Asosiy qonunning yo'li qo'yilishi va uningga bo'lgan nazoratchilikni kuchaytirib, asosiy qonunga uyg'unlikni tekshirish xizmatini olg'a siljitib, asosiy qonun va qonunlarga xilof barliq nizom qoida xarakterlik hujjatlarni qat'iy tuzitish va amaldan qoldirish kerak. Shuning bilan birga yerlik nizom chiqarishni yerlik alohidlikka ega qilib, qancha moddaga ehtiyojlik bo'lsa, shuncha modda tuzib, 4-5 modda bilan hal qilgili bo'ladigan masalalarda moddani ziyoda ko'paytirib o'tmaslik. Muhimi partiya markaziy komitetining ro'yini to'liq o'zlashtirib, yerlikning amaliyotini chiqish qilib, gavdilik masalalarni hal qilish kerak. 5. Davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining zamonaviylashishini qonunchilik yo'lda olg'a siljitishni ching turish kerak. Qonunchilik davlat idora qilish sistemasi va idora qilish iqtidorining muhim tayanchi. Davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilgandila davlat idora qilish sistemasining sistemaliqligi, qilibliqligi, masliqini unumli kafolatlantirgili jamiyatda eng zo'r darajada o'rtaq tunish hosil qilgili bo'ladi. Yangi Jongo qurilgan 70 yildan buyon
دۆلىتىمىزنىڭ ئىقتىساد تېز تەرەققىي قىلىش، جەمئىيەت ئۇزاققىچە مۇقىم بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ مۆجىزىنى يارىتالىشى، بىزنىڭ سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتقانلىقىمىز بىلەن ئىنتايىن زىچ مۇناسىۋەتلىك. بۇ قېتىم يېڭى تاشسىمان ئۆپكە ياللۇغى يۇقۇمىغا تاقابىل تۇرۇشتا، بىز يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي تەرەققىيات خىزمىتىنى قانۇنچىلىق يولىدا بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشتە چىڭ تۇرۇپ، جەمئىيەت ئومۇمىيىتىنىڭ مۇقىملىقىنى قانۇن بويىچە قوغداپ، ئىش ۋە ئىشلەپچىقىرىشنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى تەرتىپلىك ئالغا سىلجىتتۇق. دۆلىتىمىز يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە زور ئىستراتېگىيەلىك نەتىجىلەرگە ئېرىشتى. دۆلىتىمىز بۇ يىل دۇنيا بويىچە ئىقتىسادنىڭ مۇسبەت ئېشىشى ئەسلىگە كەلگەن بىردىنبىر ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇپ قالىدۇ. ئۇلۇغ كۈرەش، ئۇلۇغ قۇرۇلۇش، ئۇلۇغ ئىش، ئۇلۇغ ئارزۇنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىش ئەمەلىيىتىدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش يېڭى سەپىرىدە بىز قانۇنچىلىققا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، قانۇنچىلىقنى تېخىمۇ قاتتىق يولغا قويۇپ، قانۇنچىلىقنىڭ ئاساسىنى پۇختىلاش، كۆزلىمىنى مۇقىملاشتۇرۇش، كەلگۈسىگە پايدا يەتكۈزۈشتەك كاپالەتلەندۈرۈش رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، قانۇن بويىچە زور خىرىس ۋە زور خەۋپ خەتەرگە تاقابىل تۇرۇش، زور توسالغۇلارنى تۈگىتىش، زور زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىشتا چىڭ تۇرۇشىمىز كېرەك. ئالتىنچى، جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى بەرپا قىلىشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتىكى باش تۇتقا. مۇكەممەل قانۇن قائىدىسى سىستېمىسى، قانۇنچىلىقنى يولغا قويۇشنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك سىستېمىسى، پۇختا قانۇنچىلىق نازارەتچىلىكى سىستېمىسى، كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتى سىستېمىسىنى تېزدىن شەكىللەندۈرۈش، پارتىيەچىلىكى مۇكەممەل قائىدە نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن دۆلەتنى ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنى بىرلەشتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش بىلەن ئەخلاق ئارقىلىق ئىدارە قىلىشنىڭ بىر بىرىنى تولۇقلىشى، بىر بىرىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا قانۇن بولمىسا قالايمىقانچىلىق يۈز بېرىدۇ. قانۇنغا ئەمەل قىلىپلا ئىسلاھ قىلمىسا دۆلەت خارابلىشىدۇ. جۇڭگوچە سوتسىيالىستىك قانۇن سىستېمىسىنى تېز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۇنى تېخىمۇ ئىلمىي، مۇكەممەل، بىرلىككە كەلگەن، نوپۇزلۇق قىلىش كېرەك. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋە ئۇنىڭ دائىمىي كومىتېتى ئاساسىي قانۇننىڭ تۈزۈلمىسىنى ماقۇلىدى. قانۇندىن 48 تۈزدى. قانۇنغا 203 پارچە قېتىم تۈزىتىش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇلىدى. ھازىرغا قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12,000 كۆپرەكى بار. ئەختىلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ئەختىلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيتى كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات،
bulut hisoblash qatorliq yangi texnika, yangi applar tez taraqqi qilib, bir qator yangi kasb faoliyati, yangi andizalarni barliq keltirdi. Lekin aloqador qonun tuzumlarida yanala vaqt farqi bo'shliq mavjud. Tor jinoyati davlatimizning siyosiy xavfsizligi, tor xavfsizligi, jamiyat xavfsizligi, iqtisodiy xavfsizligi qatorlarga xavf yetkazadigan muhim xavf-xatarlarning biri bo'lib qoldi. 7. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishni o'rtaq olg'a siljitish. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyatni bir gavda qilib qurishda chiqib turish kerak. Davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilish tizimi qurilishi bo'lib, uni bir butun planlash, uning tizimliligi, bir butunligi, masligiga tehim ahamiyat berish kerak. Davlatni qonun bo'yicha idora qilish, qonun bo'yicha hokimiyat yurgizish, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish organik bir butun gavda. Buningdagi oshqush partiya qonun bo'yicha hokimiyat yurgizishda chiqib turishi, har darajalik hukumatlar qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizishda chiqib turishi kerak. Qonunchil davlat, qonunchil hukumat, qonunchil jamiyat bir-birini to'liqlaydi. Qonunchil davlat qonunchillik qurilishining nishoni. Qonunchil hukumat qonunchil davlat qurishning muhim nuqtasi. Qonunchil jamiyat qonunchil davlat qurishning uli. Men davlatni umumiyuzlik qonun bo'yicha idora qilishni olg'a siljitishda qonunchil hukumat qurilishi nuqtaliq vazifa va asosiy gavda qurilishi bo'lib, qonunchil davlat qonunchil jamiyat qurilishida ulgilik turtkilik rol o'ynaydi. Buningda boshlamchilik bilan biz hosil qilish kerak deb ko'p qitim ta'kidladim. Hozir qonunchil hukumat qurilishida hal qilish qiyin bo'lgan ba'zi qiyinchiliklar bor. Qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish qarishi kuchlik bo'lmaslik, ma'muriy tadbirning qonunga uyg'unligini tekshirishda shaklvozlik qilish qatorliq masalalar texi tubdan hal bo'lmadi. Qonunchil orqali ma'muriy huquqqa qoida va chek-chegara bekitib, ma'muriy tadbir belgilash tartibini qalablashtirib, hukumat lavzida turish va'dasini amaliyot ko'rsatish mexanizmini takomillashtirib, qonun bo'yicha ma'muriyat yurgizish saviyasini o'stirish kerak. Yangi taraqqiyot bosqichining alohidligiga asosan yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishni cho'rdab, hukumat funksiyasini o'zgartirishni tezlatib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhiti barpo qilishni tezlatib, soha monopolligi va yerlik qo'riqchiligini buzib tashlab, iqtisodning aylanishidagi to'siq nuqtalarni ravonlashtirib, mamlakat bo'yicha birlik kelgan odil raqobatlashadigan qalibliq tartiblik bozor sistemasining shakllanishiga turtki bo'lish kerak. Ma'muriy qonun ijro qilish xizmatining doirasiga miqdori zo'r bo'lib, bir uchi hukumatga, bir uchi ommaga tutishdi. U ommaning partiya va hukumatga bo'lgan ishonchi, qonunchilikka bo'lgan ishonchiga bevosita munosabatlik. Qonunni qattiq, qilipliq, odil, madaniy ijro qilishni olg'a siljitib, qonun yurgizishning inovatini o'stirish kerak. Yaqinki yillardan buyon biz qonun ijro qilish qilipliq bo'lmaslik, qalaymoqan ish qilish qatorliq masalalarni tuzab, noyitti zo'r unum hosil qildik. Shuning bilan birga ba'zi joylarda qonunni harakat elib berish shaklida ijro qilish va hammini bir tayoqda haydash yo'li bilan ijro qilish masalasi yanalib pat-pat yuz berib, qonun ijro qilishda mas'uliyatini ado qilmaslik masalasi gavdalik bo'lmoqda. Qonunni qattiq ijro qilishni ta'kidlab, qonunga xiloflik qilguvchilarni qonunni hurmatlaydigan, qonundan ayminadigan qilish kerak. Lekin bu hargizmo qonunni zo'rlik bilan ijro qilish, chakdan oshirib ijro qilish deganlik bo'lmasdan, qonun ijro qilishning ham salmoqi bo'lish, ham illiqligi bo'lish kerak deganlikdir. O'lka, shahar, noya, yezdan iborat 4 darajani to'liq qoplagan ma'muriy qonun ijrosini moslashtirish, nazorat qilish xizmati tizimisi qurilishini kuchaytirib, har taraflama
تولوق جریالیک نظارت کلیش نیکچه ایت.

ئىش. قانۇن ئىجرا قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رايە قىلىش قانۇنچىل جەمئىيەتتىكى ئۇل قۇرۇلۇش. قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىدە دەۋرگە يېقىندىن ئەگىشىپ، قاراتمىلىق ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىق جەھەتتىن كۈچ سەرپ قىلىپ، قانۇننى كىم ئىجرا قىلسا شۇ ئومۇملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بولۇپمۇ ياشلار ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان قانۇنچىلىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بارلىق پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ئېڭى، قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنچىلىقنى جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاساسىي مىزانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىش بېجىرىشتە قانۇننى ئاساس قىلىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇننى تەتبىقلايدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان قانۇنچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش كېرەك. كونىلاردا كېسەلنى قوزغالماستا داۋالىماق، ئېغىرلاپ كەتمەستە ساقايتماق، كۆرۈلمەستە ئالدىنى ئالماق لازىمدۇر دېگەن گەپ بار. قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا ئاخىرىنى تۇتۇپ كېسەلنى داۋالاش، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقى باشلىنىشىنى تۇتۇپ كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالى دۆلىتىمىزنىڭ دەۋا چوڭ دۆلىتى بولۇپ قالسا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. چوڭ كىچىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە دەۋالىشىدىغان بولسا، بۇنداق ئېغىر يۈككە مۇقەررەر بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. تېخىمۇ كۆپ قانۇنچىلىق كۈچىنىڭ يېتەكلەش ۋە داۋالاشتۇرۇش جەھەتتە كۈچىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئالدىن ئېلىش خاراكتېرلىك قانۇن تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئىجتىمائىي زىددىيەت ماجىرالارنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئالدىنى ئېلىش، مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش، ھەل قىلىش ئۇنىۋېرسال مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلام ئۇل خىزمىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىشنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەھەر تەۋەسىدە جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتى.

ئۇ ئاخىرى موماينىڭ ھاس ھەقىقەتكى ھېكايىسىنى ئاڭلاش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. ئەسلىدە بۇ ئۇنىڭ بوۋىيىدىن قالغان ھاسىسى بولۇپ، موماي بۇ ھاسىنى كېچ كۈندۈز زىيىندىن ئايرىمايتتى. ئۇنى بوۋاينى كۆيگەن كۆزدە كۆرەتتى. كونىراپ كەتكەن بۇ ھاسىنىڭ كەينىدىكى گۈزەل قەلبتىن چىقىۋاتقان ۋاپادارلىق مېلودىيەسىدىن ئۇنىڭ يۈرىكى ئېسىلدى. مۇھەببەتتىن ئىبارەت بۇ گۈزەل تۇيغۇنىڭ مايماق ياغاچتىمۇ جۇلالىنىدىغانلىقى ئۇنىڭغا تولىمۇ تەسىر قىلدى. ئۇنداقتا موماينىڭ يەنە قانداق ئۇنتۇلغۇسىز ھېكايىلىرى بار؟ بۇلار قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار داۋاملىق ئەتىكى رادىيو ژۇرنىلى پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان گۈلچەھرە ئەزىزنىڭ ھاسان ناملىق ھېكايىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

ھاسىل بىلەن تەمىنلەيدۇ. مۇسكۇلغا پايدىلىق. ئىممۇنىتېت كۈچىگە كاپالەتلىك قىلىدۇ. شۇڭا ساپ گۆشسىز تاماق سېلىشتۇرغاندا، بەزى ھايۋانات تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى قوشقاندا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن تېخىمۇ ئاسان ساقلانغىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ ئارتۇقچە ئېھتىياجى بارلار، مەسىلەن ھامىلىدار ئاياللار، بالىلار، ياشانغانلار قاتارلىقلار. ئەلۋەتتە گۆشنى مۇۋاپىق مىقداردا قوبۇل قىلىش، قارا گۆش ياكى تەركىبىدە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى كۆپ بولغان بېلىقلارنى، ھايۋانات تۈرىدىكى يېمەكلىكلەرنى قوبۇل قىلىشتىكى ئاساسىي كۈچ قىلىش كېرەك. كۈندىلىك تۇرمۇشتا بولۇپمۇ ياشانغانلار ۋە ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان بالىلار خالىغانچە گۆشسىز تاماقلىنىشتىن ساقلىنىشى كېرەك. بولمىسا ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ۋە باشقا ئەگەشمە كېسەللىكلەر يۈز بېرىشى مۇمكىن. كاربون سۇ بىرىكمىلىرى ئادەم بەدىنىنىڭ مۇھىم ئېنېرگىيە مەنبەسى بولۇپ، قوبۇل قىلىش يېتەرلىك بولمىسا، دىققەتنى يىغالماسلىق قان شېكىرىنىڭ داۋالغۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپلا قالماي، يەنە ئۇيقۇغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئۇزاق مۇددەت كاربون سۇ بىرىكمىسى يېتەرلىك بولمىغاندا، كىشىلەردە دىققىتىنى يىغالماسلىق، چارچاش، ئۇيقۇغا خۇمار بولۇش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. ئېغىر بولغاندا يەنە ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى چېكىنىش، ئىچكى ئاجراتما قالايمىقانلىشىش، قان ئازلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. قۇرامىغا يەتكەنلەرنى مىسالغا ئالساق، ھەر كۈنى 2-3 قاچا مىفەن مىقداردىكى كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى ئىستېمال قىلىش، ئورۇقلاش مەزگىلىدىمۇ بەلگىلىك مىقداردا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى ئىستېمال قىلىپ، ئورگانىزمنىڭ ئېنېرگىيە يېتىشمەسلىكتىن تېخىمۇ كۆپ ئاقسىلنى خورىتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى ئىستېمال قىلماسلىقتەك ئورۇقلاش ئۇسۇلىنىڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە بەلگىلىك ئۈنۈمىنى كۆرگىلى بولۇشى مۇمكىن. لېكىن ئاساسلىق تاماق يېيىش ئەسلىگە كەلگەن ھامان قايتا ئۆرلەش يۈز بېرىدۇ. يەنە ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكلىرىنىڭ يۈز بېرىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىشى مۇمكىن. شۇڭا كۈندىلىك تۇرمۇشتا ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندا، ئوخشاش بولمىغان تۈردىكى داللىق زىرائەتلەرنى تاللاپ ئىستېمال قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمىز. تاتلىق ياڭيۇ، بەرەڭگە، شەنياۋ قاتارلىق يېمەكلىك تالاسى مول بولغان كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى قوشۇمچە قىلىشقا، سېرىق پۇرچاق، يېشىل پۇرچاق، قىزىل پۇرچاق قاتارلىقلارنى ئاقسىل ئورۇندا تولۇقلاشقا بولىدۇ. كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئىلگىرى ئاساسلىقى تۇتقاقلىق كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلەتتى. ئۇنىڭ ماينى يوقىتىش، ئورۇقلىتىش، دىيابېت كېسىلىنى داۋالاش توغرىسىدىكى ئۇسۇللىرى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان نۇرغۇن كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتتى. كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك بىلەن تۆۋەن كاربون سۇ بىرىكمىلىك يېمەك ئىچمەكنىڭ پەرقى بار. كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئىستېمال قىلغاندا قوبۇل قىلغان كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى كۈنىگە 50 گرامدىن تۆۋەن بولىدۇ. تۆۋەن كاربونلۇق سۇ بىرىكمىلىك يېمەك ئىچمەك قوبۇل قىلغان كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارى كۈنىگە 50 گرامدىن 120 گرامغىچە بولىدۇ. كېتون ھاسىل بولىدىغان يېمەك ئىچمەك تۆۋەن كاربونلۇق سۇ بىرىكمىسى يېمەك ئىچمىكىنىڭ ئەڭ يۇقىرى باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ. تۆۋەن كاربون سۇ بىرىكمىلىك يېمەك ئىچمەكلەردە ماينى زىيادە كۆپ قوبۇل قىلىش تەشەببۇس قىلىنمايدۇ. شۇڭا پۈتۈن كۈنلۈك ئومۇمىي ئېنېرگىيەنىڭ قوبۇل قىلىنىشى نىسپىي ھالدا تۆۋەنلەيدۇ. كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئىستېمال قىلىشتا بولسا، ماينىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرۇشقا ئىلھام بېرىدۇ. پۈتۈن كۈنلۈك ئومۇمىي ئېنېرگىيەنىڭ قوبۇل قىلىنىشى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن. كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئىستېمال قىلغاندا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە ئەگەشمە كېسەللىكلەر پەيدا بولىدۇ. ئەڭ روشەن ئىپادىسى مىكرو ئېلېمېنتلارنىڭ كەمچىل بولۇشى. مەسىلەن، كالتسىي كەمچىل بولسا پاقالچاقنىڭ پېيى تارتىشىپ قالىدۇ. تۆمۈر كەمچىل بولسا روشەن چاچ چۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ۋىتامىن B1, B2 كەمچىل بولسا تېرە ياللۇغى قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، ئورۇقلاش جەريانىدا كېتون ھاسىل بولۇش زىيادە كۆپ بولۇپ كەتسە، ئاسانلا باش قېيىش، ئۇيقۇسى كېلىش قاتارلىق ھادىسىلەر يۈز بېرىدۇ. ئىلگىرى نۇرغۇن تەتقىقاتلاردىن بايقىلىشىچە، يۇقىرى مايلىق يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغاندا قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئورۇقلاش تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولىدىكەن. ئەمما ئۇزاق مۇددەتلىك ئۈنۈمى بولمايدىكەن. شۇڭا كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلىشنىڭ ئەۋزەللىكىدە يەنىلا ئۇزاق مۇددەتلىك نىسپىي ئۈنۈمىگە قاراش كېرەك. بۇ خىل يېمەك ئىچمەك ئۇسۇلىنى قوللانغاندا، بىمارنىڭ يېمەك ئىچمەك جەريانىغا ماسلىشىش دەرىجىسى، مەۋجۇت بولۇش ئېھتىمالى بولغان ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك خەۋپى، شۇنداقلا داۋالاش باسقۇچىنىڭ ئۇزۇن قىسقىلىقى قاتارلىقلارغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. نۆۋەتتە، كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئۇسۇلىنىڭ پەقەت بەزى ئالاھىدە راك كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ياردەم بېرىش ئۈنۈمى بار. ئەمما باشقا تۈردىكى راك كېسىلىغا نىسبەتەن، يەنى جىددىي خاراكتېرلىك يىلىك تىپلىق ئاق قان راكىغا نىسبەتەن ئەكسىچە ناچارلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەك ئىچمەك ئىستېمالىنىڭ راك كېسەللىكىگە ياردەم بېرىشى يەنىلا ناھايىتى زور چەكلىمىگە ئۇچرايدۇ. كەلگۈسىدە يەنە تېخىمۇ كۆپ كلىنىكىلىق تەجرىبىلەر ئارقىلىق ئۇنىڭ مۇمكىنچىلىكىنى ئىسپاتلاشقا توغرا كېلىدۇ. بيەنشەنشەن مەيلى گۆشسىز تاماق يېيىش، كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى يېمەسلىك ياكى كېتون ھاسىل قىلىدىغان يېمەكلىكلەرنى يېيىش بولسۇن، ھەممىسىدە خالىغانچە يېمەسلىكنى ئەسكەرتتى. چوقۇم ئوزۇقلۇق مۇتەخەسسىسى ۋە دوختۇرنىڭ قاتتىق داۋالىشى ۋە نازارەت قىلىشى ئاستىدا شەخسنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن باھالاپ، ئاندىن ئىلمىي، مۇۋاپىق بولغان يېمەك ئىچمەك لايىھىسىنى تۈزۈپ چىقىش كېرەك.

ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ۋە ئەمەلىيىتىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان تۈزۈم بولۇپ، روشەن ئەۋزەللىككە ئىگە. بۇ مەسىلىدە بىزدە ئىشەنچ، غەيرەت، ئىرادە بولۇش كېرەك. ئەمەلىيەت خەلق ئاممىسىنى تەربىيەلىدى. خەلق ئاممىسى بارغانسېرى ئىشەنچكە تولدى. تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يۇقۇم ئالدىدا بىز ئىشەنچنى چىڭىتىش، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇش، ئىلمىي ئالدىنى ئېلىش داۋالاش، دەل جايدا تەدبىر قوللىنىش ئومۇمىي تەلىپىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇردۇق. ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت دۆلەتنى ئومۇمۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كومىتېتىنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاچقۇچلۇق پەيتىدە يۇقۇمنىڭ قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش قانچىكى تەسلەشكەنسېرى قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە شۇنچە چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمەتلىرىنى قانۇنچىلىق يولىدا بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك دەپ ئالاھىدە تەكىتلىدىم. جايلار، تارماقلار نىزام چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدا ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، قەتئىي تۈردە قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە رايونلارنى قامال قىلىش، بىمارلارنى ئايرىۋېتىش، قاتناشنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش، جەسەتنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە زىيان يەتكۈزگەن قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، يۇقۇمغا چېتىشلىق زىددىيەت ماجىرالارنى قانۇن بويىچە ھەل قىلىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە زور ئىستراتېگىيەلىك نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. تۆتىنچى، دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئاساسىي قانۇن دۆلەتنىڭ تۈپ قانۇنى بولۇپ، ئالىي قانۇن كۈچىگە ئىگە. پارتىيە خەلقنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنى تۈزۈشىگە، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنى يولغا قويۇشىغا رەھبەرلىك قىلىدۇ. شۇڭا پارتىيە ئۆزى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار دائىرىسىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىشى كېرەك. پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى، بارلىق دۆلەت ئورگانلىرى ۋە قوراللىق كۈچلەر، پارتىيەلەر ۋە ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار، كارخانا ۋە كەسپىي ئورۇن تەشكىلاتلىرى ئاساسىي قانۇننى تۈپ ھەرىكەت مىزانى قىلىشى، ئاساسىي قانۇننىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش، ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش شەرت. ھەرقانداق تەشكىلات ۋە شەخسنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلاردىن ھالقىغان ئىمتىيازغا ئىگە بولۇۋېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا خىلاپ بارلىق قىلمىشلارنى سۈرۈشتۈرۈش شەرت. پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىدا دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ھاكىمىيەتنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇش كېرەك دەپ ئېنىق ئوتتۇرىغا قويۇلدى. بىز دەۋاتقان دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈش غەربنىڭ ئاتالمىش ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىيسىدىن ماھىيەتلىك پەرقلىنىدۇ. بۇ ئىككىسىنى ئارىلاشتۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىك ئورنىدا تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇشنى، ئاساسىي قانۇندا بېكىتىلگەن خەلق دېموكراتىيەسى دىكتاتورلۇقىدىكى دۆلەت تۈزۈلمىسى ۋە خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدىكى ھاكىمىيەت تۈزۈلمىسىدە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. دۆلەت قانۇنچىلىقىنىڭ بىرلىكىنى قوغداش كەسكىن سىياسىي مەسىلە. دۆلىتىمىز بىرلە خىل تۈزۈمدىكى دۆلەت. دۆلەت قانۇنچىلىقىنىڭ بىرلىكىنى قوغداش ئىنتايىن مۇھىم. 2015 يىلى قانۇن چىقىرىش قانۇنىغا تۈزىتىش كىرگۈزۈلۈپ،

ئىتىم تۈزۈتۈش كىرگۈزدى. 9 قانۇننى ئىزاھلىدى. قانۇن مەسىلىلىرى ۋە مۇھىم مەسىلىلەرگە ئالاقىدار قاراردىن 79 پارچە قېتىم ماقۇللىدى. ھازىر قەدەر كۈچكە ئىگە قانۇندىن 282، مەمۇرىي نىزامدىن 608، يەرلىك نىزامدىن 12 مىڭدىن كۆپرەكى بار. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرى باشقا ساھەلەردە چىقىرىلغان قانۇننى دەستۇرلاشتۇرۇشنى ناھايىتى ياخشى ئۈلگە بىلەن تەمىنلىدى. ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنى تۈزۈش تەجرىبىلىرىنى يەكۈنلەپ، پەيت كەلگەندە شارائىت پىشىپ يېتىلگەن قانۇن چىقىرىش ساھەلىرىنىڭ قانۇن دەستۇرى تۈزۈش خىزمىتىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. قانۇن چىقىرىش شەكلىنى بېيىتىشنى مۇھاكىمە قىلىش كېرەك. بەزى چوڭ گەۋدىلىك قانۇن نىزاملارنى چىقىرىشقا بولىدۇ. يەنە بەزى ئىخچام، تېز ئۈنۈم بېرىدىغان جانلىق قانۇن نىزاملارنىمۇ چىقىرىپ، قانۇن چىقىرىشنىڭ قاراتمىلىقى، تەدبىقلىنىشچانلىقى، مەشغۇلاتچانلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك. دۆلەت خەۋپسىزلىكى، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئاممىۋى سەييە، بىيو خەۋپسىزلىك، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى، خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قاتارلىق مۇھىم ساھەلەردە قانۇن چىقىرىشنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىشتا جىددىي ئېھتىياجلىق بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى، خەلقنىڭ كۈندىن كۈنگە ئىش بېرىۋاتقان گۈزەل تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇشتا زۆرۈر بولۇۋاتقان قانۇن تۈزۈملەرنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، بوشلۇقلارنى تولدۇرۇش، ئاجىز تەرەپلەرنى كۈچەيتىش كېرەك. رەقەملىك ئىقتىساد، ئالاقە تورى پۇل مۇئامىلىسى، سۈنئىي ئەقىل، چوڭ سانلىق مەلۇمات، بۇلۇت ھېسابلاش قاتارلىق يېڭى تېخنىكا، يېڭى ئەپلەر تېز تەرەققىي قىلىپ، بىر قاتار يېڭى كەسىپ ھالىتى، يېڭى ئەندىزىلەرنى بارلىققا كەلتۈردى. لېكىن ئالاقىدار قانۇن تۈزۈملەردە يەنىلا ۋاقىت پەرقى، بوشلۇق مەۋجۇت. تور جىنايىتى دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي خەۋپسىزلىكى، تور خەۋپسىزلىكى، جەمئىيەت خەۋپسىزلىكى، ئىقتىسادىي خەۋپسىزلىكى قاتارلىقلارغا خەۋپ يەتكۈزىدىغان مۇھىم خەۋپ خەتەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. 7. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشنى ئورتاق ئالغا سىلجىتىش، قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەتنى بىر گەۋدە قىلىپ قۇرۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش سىستېما قۇرۇلۇشى بولۇپ، ئۇنى بىر پۈتۈن پىلانلاش، ئۇنىڭ سىستېمىلىقلىقى، بىر پۈتۈنلۈكى، ماسلىقىغا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش ئورگانىك بىر پۈتۈن گەۋدە. بۇنىڭدىكى ئاچقۇچ پارتىيە قانۇن بويىچە ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى، ھەر دەرىجىلىك ھۆكۈمەتلەر قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇشى كېرەك. قانۇنچىل دۆلەت، قانۇنچىل ھۆكۈمەت، قانۇنچىل جەمئىيەت بىر بىرىنى تولۇقلايدۇ. قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ نىشانى، قانۇنچىل ھۆكۈمەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ مۇھىم نۇقتىسى، قانۇنچىل جەمئىيەت قانۇنچىل دۆلەت قۇرۇشنىڭ ئۇلى. مەن دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشى نۇقتىلىق ۋەزىپە ۋە ئاساسىي گەۋدە قۇرۇلۇشى بولۇپ، قانۇنچىل دۆلەت قانۇنچىل جەمئىيەت قۇرۇلۇشىدا ئۈلگىلىك تۈرتكۈلۈك رول ئوينايدۇ. بۇنىڭدا باشلامچىلىق بىلەن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك دەپ كۆپ قېتىم تەكىتلىدىم. ھازىر قانۇنچىل ھۆكۈمەت قۇرۇلۇشىدا ھەل قىلىش قىيىن بولغان بەزى قىيىنچىلىقلار بار. قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش قارىشى كۈچلۈك بولماسلىق، مەمۇرىي تەدبىرنىڭ قانۇنغا ئۇيغۇنلۇقلۇقىنى تەكشۈرۈشتە شەكىلۋازلىق قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر تېخى تۈپتىن ھەل بولمىدى. قانۇنچىل ئارقىلىق مەمۇرىي ھوقۇققا قائىدە ۋە چەك چېگرا بېكىتىپ، مەمۇرىي تەدبىر بەلگىلەش تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، ھۆكۈمەت لەۋزىدە تۇرۇش، ۋەدىسىنى ئەمەلىيەت كۆرسىتىش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، قانۇن بويىچە مەمۇرىيەت يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېڭى تەرەققىيات باسقۇچىنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى چۆرىدەپ، ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ساھە مونوپوللۇقى ۋە يەرلىك قورۇقچىلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ،
ixtisas

ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئادىل رىقابەتلىشىدىغان قېلىپلىق تەرتىپلىك بازار سىستېمىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمىتىنىڭ دائىرىسى كەڭ، مىقدارى زور بولۇپ، بىر ئۇچى ھۆكۈمەتكە، بىر ئۇچى ئاممىغا تۇتۇشىدۇ. ئۇ ئاممىنىڭ پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچى، قانۇنچىلىققا بولغان ئىشەنچىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. قانۇننى قاتتىق، قېلىپلىق، ئادىل، مەدەنىي ئىجرا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان بىز قانۇن ئىجرا قىلىش قېلىپلىق بولماسلىق، قالايمىقان ئىش قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى تۈزەپ، ناھايىتى زور ئۈنۈم ھاسىل قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەزى جايلاردا قانۇننى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش شەكلىدە ئىجرا قىلىش ۋە ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەش يولى بىلەن ئىجرا قىلىش مەسىلىسى يەنىلا پات-پات يۈز بېرىپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولماقتا. قانۇننى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەكىتلەپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنى قانۇننى ھۆرمەتلەيدىغان، قانۇندىن ئەيمىنىدىغان قىلىش كېرەك. لېكىن بۇ ھەرگىزمۇ قانۇننى زورلۇق بىلەن ئىجرا قىلىش، چەكتىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلىش دېگەنلىك بولماستىن، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ ھەم سالمىقى بولۇش، ھەم ئىللىقلىقى بولۇش كېرەك دېگەنلىكتۇر. ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە، يېزىدىن ئىبارەت تۆت دەرىجىنى تولۇق قاپلىغان مەمۇرىي قانۇن ئىجراسىنى ماسلاشتۇرۇش، نازارەت قىلىش خىزمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەر تەرەپلىمە تولۇق جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش، قانۇن ئىجرا قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رايە قىلىش، قانۇنچىل جەمئىيەتتىكى ئۇل قۇرۇلۇش. قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىدە دەۋرگە يېقىندىن ئەگىشىپ، قاراتمىلىق ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىق جەھەتتىن كۈچ سەرپ قىلىپ، قانۇننى كىم ئىجرا قىلسا شۇ ئومۇملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بولۇپمۇ ياشلار، ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان قانۇنچىلىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بارلىق پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ئېڭى، قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنچىلىقنى جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاساسىي مىزانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىش بېجىرىشتە قانۇننى ئاساس قىلىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇننى تەتبىقلايدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان قانۇنچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش كېرەك. كونىلاردا كېسەلنى قوزغالماستا داۋالىماق، ئېغىرلاپ كەتمەستە ساقايتماق، كۆرۈلمەستە ئالدىنى ئالماق لازىمدۇر دېگەن گەپ بار. قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا ئاخىرىنى تۇتۇپ كېسەلنى داۋالاش، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقى باشلىنىشىنى تۇتۇپ، كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالى دۆلىتىمىزنىڭ دەۋا چوڭ دۆلىتى بولۇپ قالسا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. چوڭ كىچىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە دەۋالىشىدىغان بولسا، بۇنداق ئېغىر يۈككە مۇقەررەر بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. تېخىمۇ كۆپ قانۇنچىلىق كۈچىنىڭ يېتەكلەش ۋە راۋانلاشتۇرۇش جەھەتتە كۈچىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئالدىن ئېلىش خاراكتېرلىك قانۇن تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئىجتىمائىي زىددىيەت، ماجىرالارنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئالدىنى ئېلىش، مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش، ھەل قىلىش ئۇنىۋېرسال مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلام ئۇل خىزمىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىشنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەھەر تەۋەسىدە جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

موماينىڭ ھاسا ھەققىدىكى ھېكايىسىنى ئاڭلاش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. ئەسلىدە بۇ ئۇنىڭ بوۋىيىدىن قالغان ھاسا بولۇپ، موماي بۇ ھاسىنى كېچە كۈندۈز زىيىندىن ئايرىمايتتى. ئۇنى بوۋاينى كۆيگەن كۆزدە كۆرەتتى. كونىراپ كەتكەن بۇ ھاسىنىڭ كەينىدىكى گۈزەل قەلبتىن چىقىۋاتقان ۋاپادارلىق مېلودىيەسىدىن ئۇنىڭ يۈرىكى ئېسىلدى. مۇھەببەتتىن ئىبارەت بۇ گۈزەل تۇيغۇنىڭ مايماق ياغاچتىمۇ جۇلالىنىدىغانلىقى ئۇنىڭغا تولىمۇ تەسىر قىلدى. ئۇنداقتا موماينىڭ يەنە قانداق ئۇنتۇلغۇسىز ھېكايىلىرى بار؟ بۇلار قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار داۋاملىق ئەتىكى رادىيو ژۇرنىل پروگرامىمىزغا ئورۇنلاشتۇرۇلغان گۈلچەھرە ئەزىزنىڭ ھاسا ناملىق ھېكايىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

ئانچە تۆۋەن بولسا، بۇرۇننىڭ سېزىش ئىقتىدارى شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. ياشانغانلارنىڭ دەل پۇراق بوسۇغى قىممىتى ياشلارنىڭكىدىن تۆۋەن بولىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە پۇراق سېزىمىنىڭ ئاجىزلىشىشى پۇراقنىڭ ئومۇمىي سېزىمىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. يەنە بىر خىل ئېھتىماللىق ياشانغانلارنىڭ پۇرىيالماسلىقى بەلكىم ئۇيغۇنلىشىپ قالغانلىقىدىن بولسا كېرەك. بىز ئۇزۇن مەزگىل مەلۇم خىل پۇراقلىق مۇھىتى تۇرغاندا دەسلەپتە چىدىغىلى بولمىسىمۇ، لېكىن ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن پۇراقنى پەرقلەندۈرەلمەيۋاتقانلىقىمىزنى بايقايمىز. دائىم تۆۋەندىكى بۇ ئىشلارنى قىلىش ياشانغانلار پۇرىقىنى بارغانسېرى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. گەرچە ياشانغانلاردىكى پۇراق قېرىش جەرياندىكى بىر خىل نورمال ھادىسە بولسىمۇ، لېكىن بارلىق خەيرى پۇراقنىڭ ھەممىسى قېرىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئەمەس. تۆۋەندىكى ئامىللاردىن ھوشيار بولسىڭىز، بەدىنىڭىزدىكى غەيرىي پۇراقنىڭ ئالدىنى ئالالىشىڭىز مۇمكىن. بىرىنچىسى، تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىش. دائىم تاماكا چېكىدىغان، ھاراق ئىچىدىغان كىشىلەرنىڭ بەدىنىدە غەيرىي پۇراق پەيدا بولۇش ئەھۋالى تېخىمۇ كۆپ ئۇچرايدۇ. ھاراق ئىچكەندىن كېيىن ئىسپىرت، تەر ۋە نەپەسلىنىش ئارقىلىق چىقىپ كېتىپ، كىشىگە ھاراق پۇرىقىنىڭ ھاۋانى ئىسسىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرىدۇ. ئۇنىڭغا ئىسپىرت قوشۇلسا، ئادەم بەدىنىدىكى ئورگانىك كىسلاتانى ئاشۇرۇپ، كېتون تەنچىسىنىڭ سېسىق پۇرىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تاماكا چەككەندىمۇ ئوخشاشلا كۈچلۈك غەيرىي پۇراق پەيدا بولىدۇ. ئۇنى يوقىتىشنىڭ ئۇسۇلى تاماكا ۋە ھاراقنى تاشلاشتىن ئىبارەت. ئىككىنچىسى، يېمەك ئىچمەك مەسىلىسى. ئادەم بەدىنىدىكى غەيرىي پۇراق يېمەك ئىچمەك ئادىتى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىك. مەسىلەن، گۆشنى كۆپ ئىستېمال قىلغاندا بەدەندىكى ماي ئوكسىدلانغاندىن كېيىن غەيرىي پۇراق پەيدا بولىدۇ. بۇنى ھەل قىلىش ئۇسۇلىمۇ ناھايىتى ئاددىي بولۇپ، كۆكتات، مېۋە چىۋە قاتارلىق يېڭى يېمەكلىكلەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرۇپ، يۇقىرى تۇز، يۇقىرى شېكەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشىدىن ساقلىنىپ، متابولىزمغا تەسىر يەتكۈزسە، غەيرىي پۇراقنىڭ پەيدا بولۇشىنى ئازايتقىلى بولىدۇ. ئۈچىنچىسى، تازىلىق ئەھۋالى ناچار. ئەگەر بىر ئادەم تازىلىققا ئەھمىيەت بەرمىسە، دائىم يۇيۇنمىسا، ھەر قانچە ياش بولسىمۇ پۈتۈن بەدەندە غەيرىي پۇراق پەيدا بولىدۇ. بۇ خىل پۇراق بەدەن ئاجرىتىپ چىقارغان ماي ياكى تەرنىڭ يىغىلىپ قېلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەدەندىكى مىكرو ئورگانىزملار پارچىلانغاندىن كېيىن بىر خىل غەلىتە كىسلاتا سېسىق پۇرىقى چىقىپ تۇرىدۇ. ياشانغانلاردا تۆۋەندىكى 4 خىل غەيرىي پۇراق كۆرۈلگەندە چوقۇم ھوشيارلىقنى ئاشۇرۇش كېرەك. بەدەندە غەيرىي پۇراق پەيدا بولسا، ناۋادا تۆۋەندىكى 4 خىل ئەھۋال بولسا، كۆپ ھاللاردا كېسەللىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. شۇڭا بايقالغان ھامان ئەڭ ياخشىسى ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك. بىرىنچىسى، ئاممىياكنىڭ سېسىق پۇرىقى. بۇ خىل پۇراق ئادەتتە سوزۇلما خاراكتېرلىك بۆرەك ياللۇغى ياكى بۆرەك كېسىلى بىمارلىرىدا كۆرۈلىدۇ. بۇ بۆرەك ئىقتىدارى زەئىپلەشكەندىن كېيىن بەدەندىكى كېرەكسىز ماددىلار ۋە زەھەرلىك ماددىلار تۇرۇپ قېلىپ، ئاندىن قان ئايلىنىش ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ، نەپەسلەنگەن ياكى تەرلىگەن ۋاقىتتا سۈيدۈك پۇرىقى ياكى ئاممىياكقا ئوخشاش بىر خىل پۇراق چىقىرىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئېغىز بوشلۇقى ياكى ھەزىم قىلىش سىستېمىسىدىكى مەسىلىلەرمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش غەيرىي پۇراقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شۇڭا ھوشيار بولۇش كېرەك. ئىككىنچىسى، سېسىق ئالمىنىڭ پۇرىقى. قان شېكىرى زىيادە يۇقىرى بولغاندا ئادەم بەدەندىكى ماي ۋە ئاقسىل داۋاملىق پارچىلىنىپ، ئەڭ ئاخىرىدا كېتون ھاسىل قىلىپ، قان ئايلىنىش ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ. نەپەسلەنگەندە بىنورمال سېسىق ئالما پۇرىقى چىقىپ تۇرىدۇ. ئەگەر يەنە تۇيۇقسىز ئورۇقلاپ كەتسە، قان شېكىرى خەۋپىنى چوقۇم ئېھتىيات بىلەن تەكشۈرۈش كېرەك. ئۈچىنچىسى، چۈچۈمەل سېسىق پۇراق. چۈچۈمەل سېسىق پۇراق ئەمەلىيەتتە ھەزىم قىلىش سىستېمىسى كېسەللىكلىرى بىمارلىرىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. ھەزىم قىلىش ياخشى بولمىغانلىقتىن، يېمەكلىكنىڭ قۇرغىلىش ۋاقتى ئۇزىراپ، ھەزىم قىلىش سۇيۇقلۇقى بىلەن ئۇزاق مۇددەت ئارىلاشقاندىن كېيىن ئىچىشىپ، تەمى ھەزىم قىلىش يولى ئارقىلىق ئېغىزدىن چىقىپ كېتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرمىسىمان تاياقچى باكتېرىيىسى بىلەن يۇقۇملانغان، ئاشقازان ئۈچەي ياللۇغى بار كىشىلەردىمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، يېمەك ئىچمەك مۇۋاپىق بولمىسا، ئالاھىدە پۇراقلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ مىقداردا يېسىمۇ، ئادەم بەدىنىدىن چۈچۈمەل سېسىق پۇراق چىقىدۇ. تۆتىنچىسى، چىرىگەن پۇراق. ئەگەر بەدەندە سېسىق پۇراق پەيدا بولسا، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغى، بادامسىمان بەز ياللۇغى، يۇتقۇنچاق كېكىردەك ياللۇغى قاتارلىق يۇقىرىقى نەپەس يولى كېسەللىكلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇشى مۇمكىن. ئادەتتە كېسەللىكنىڭ تەسىرىدە كۆپ مىقداردىكى ئاقسىل تەركىبىدىكى شىلىمشىق سۇيۇقلۇق ئېغىز يۇتقۇنچاق قىسمىغا كىرىدۇ. ئاقسىلنىڭ پارچىلىنىشىغا ئەگىشىپ، سېسىق پۇراق پەيدا بولىدۇ. بىمارىدا يەنە بۇرۇن قاناش، بۇرۇن پۈتۈپ قېلىش، باش قېيىش، مېڭە كۆپۈش ياكى پۇراق سېزىمى ئۆتكۈر بولماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. بەلكىم بەزىلەر غەيرىي پۇراقنىڭ ياشانغانلاردىكى نورمال پۇراق ياكى كېسەللىكنىڭ بېشارىتى ئىكەنلىكىنى قانداق ئايرىغىلى بولىدۇ دەپ سورىشىم مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي. ئادەتتە ياشانغانلارنىڭ پۇرىقى بىر قەدەر يېنىك بولىدۇ. تازىلىق ياخشى بولغان ئەھۋالدا بۇرۇننى ئېچىشتۈرىدىغان ئەھۋال ئاز ئۇچرايدۇ. پەقەت كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغان غەيرىي پۇراقلاردىلا بۇرۇننى ئېچىشتۈرىدىغان كۈچلۈك سېزىم بولىدۇ.
Şoňa köpçilik eger bedendeki gayri puraqnyň güçlük işgärligini baýqysa, adetki tazlaşda çykyryp etgili bolmasa, onuň üstüge uzak muddet dowamlaşsa, wagtyda doktorga körünüp, tekşürtüp, keselik hatyrdan saklanyşy kerek.

چەت ئەل قانۇنچىلىقىنىڭ پايدىلىق نەتىجىلىرىنى ئۆرنەك قىلغاندىلا، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇش، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن پۇختا قانۇن ئاساسى سالغىلى بولىدۇ. شۇنى ئايدىڭلاشتۇرۇۋېلىش كېرەككى، بىز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى ئالغا سىلجىتىشتا باشقا دۆلەتلەرنىڭ ئەندىزىسى ۋە ئۇسۇلىنى ھەرگىز ئەينەن كۆچۈرۈپ كەلمەيمىز. غەربنىڭ ئاتالمىش ئاساسىي قانۇنلۇق سىياسىي ئۈچ ھوقۇق ئايرىلىپ تۇرۇش، ئەدلىيە مۇستەقىللىقى يولىدا ھەرگىز ماڭمايمىز. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلىتىمىزنىڭ سىياسىي تۈزۈمى ۋە قانۇنچىلىق سىستېمىسى دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالىغا ۋە ئەمەلىيىتىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان تۈزۈم بولۇپ، روشەن ئەۋزەللىككە ئىگە. بۇ مەسىلىدە بىزدە ئىشەنچ، غەيرەت، ئىرادە بولۇش كېرەك. ئەمەلىيەت خەلق ئاممىسىنى تەربىيەلىدى. خەلق ئاممىسى بارغانسېرى ئىشەنچكە تولدى. تۇيۇقسىز يۈز بەرگەن يۇقۇم ئالدىدا بىز ئىشەنچنى چىڭىتىش، جاپا مۇشەققەتتە ھەمدەم بولۇش، ئىلمىي ئالدىنى ئېلىش داۋالاش، دەل جايدا تەدبىر قوللىنىش ئومۇمىي تەلىپىدە باشتىن ئاخىر چىڭ تۇردۇق. ئىككىنچى ئاينىڭ بەشىنچى كۈنى مەن مەركىزىي كومىتېت دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش كومىتېتىنىڭ ئۈچىنچى قېتىملىق يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئېچىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشنىڭ ئاچقۇچلۇق پەيتىدە يۇقۇمنىڭ قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمىتىنى مەخسۇس ئورۇنلاشتۇرۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش قانچىكى تەسلەشكەنسېرى قانۇن بويىچە ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە شۇنچە چىڭ تۇرۇپ، تۈرلۈك ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش خىزمەتلىرىنى قانۇنچىلىق يولىدا بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك دەپ ئالاھىدە تەكىتلىدىم. جايلار، تارماقلار نىزام چىقىرىش، قانۇن ئىجرا قىلىش، قانۇن يۈرگۈزۈش، قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش، قانۇنغا رىئايە قىلىشنىڭ ھەر قايسى ھالقىلىرىدا ئومۇميۈزلۈك كۈچەپ، قەتئىي تۈردە قانۇندا بەلگىلەنگەن ھوقۇق چېكى ۋە تەرتىپ بويىچە رايونلارنى قامال قىلىش، بىمارلارنى ئايرىۋېتىش، قاتناشنى باشقۇرۇش تىزگىنلەش، جەسەتنى بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى يولغا قويۇپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشكە زىيان يەتكۈزگەن قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىپ، يۇقۇمغا چېتىشلىق زىددىيەت ماجىرالارنى قانۇن بويىچە ھەل قىلىپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەشتە زور ئىستراتېگىيەلىك نەتىجىنى قولغا كەلتۈرۈشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلدى. تۆتىنچى، دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش، ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتە چىڭ تۇرۇش كېرەك. ئاساسىي قانۇن دۆلەتنىڭ تۈپ قانۇنى بولۇپ، ئالىي قانۇن كۈچىگە ئىگە. پارتىيە خەلقنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنى تۈزۈشىگە، ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارنى يولغا قويۇشىغا رەھبەرلىك قىلىدۇ. شۇڭا پارتىيە ئۆزى ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلار دائىرىسىدە پائالىيەت ئېلىپ بېرىشى كېرەك. پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقى، بارلىق دۆلەت ئورگانلىرى ۋە قوراللىق كۈچلەر، پارتىيەلەر ۋە ئىجتىمائىي تەشكىلاتلار، كارخانا ۋە كەسپىي ئورۇن تەشكىلاتلىرى ئاساسىي قانۇننى تۈپ ھەرىكەت مىزانى قىلىشى، ئاساسىي قانۇننىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش، ئاساسىي قانۇننىڭ يولغا قويۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىش شەرت. ھەرقانداق تەشكىلات ۋە شەخسنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلاردىن ھالقىغان ئىمتىيازغا ئىگە بولۇۋېلىشىغا يول قويۇلمايدۇ. ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنلارغا خىلاپ بارلىق قىلمىشلارنى سۈرۈشتۈرۈش شەرت. پارتىيە 18 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىدا دۆلەتنى قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن دۆلەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇش، ھاكىمىيەتنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتى چىڭ تۇرۇش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ھاكىمىيەتنى ئاساسىي قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈشتى

0: ۋە ئاساسەن يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى چۆرىدەپ، ھۆكۈمەت فۇنكسىيەسىنى ئۆزگەرتىشنى تېزلىتىپ، بازارلاشقان، قانۇنچىللاشقان، خەلقئارالاشقان تىجارەت سودا مۇھىتى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ساھە مونوپوللۇقى ۋە يەرلىك قورۇقچىلىقىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئىقتىسادنىڭ ئايلىنىشىدىكى توسۇق نۇقتىلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە بىرلىككە كەلگەن ئادىل رىقابەتلىشىدىغان قېلىپلىق تەرتىپلىك بازار سىستېمىسىنىڭ شەكىللىنىشىگە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش خىزمىتىنىڭ دائىرىسى كەڭ، مىقدارى زور بولۇپ، بىر ئۇچى ھۆكۈمەتكە، بىر ئۇچى ئاممىغا تۇتۇشىدۇ. ئۇ ئاممىنىڭ پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتكە بولغان ئىشەنچى، قانۇنچىلىققا بولغان ئىشەنچىگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك. قانۇننى قاتتىق، قېلىپلىق، ئادىل، مەدەنىي ئىجرا قىلىشنى ئالغا سىلجىتىپ، قانۇن يۈرگۈزۈشنىڭ ئىناۋىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېقىنقى يىلاردىن بۇيان بىز قانۇن ئىجرا قىلىش قېلىپلىق بولماسلىق، قالايمىقان ئىش قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەرنى تۈزەپ، ناھايىتى زور ئۈنۈم ھاسىل قىلدۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بەزى جايلاردا قانۇننى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش شەكلىدە ئىجرا قىلىش ۋە ھەممىنى بىر تاياقتا ھەيدەش يولى بىلەن ئىجرا قىلىش مەسىلىسى يەنىلا پات-پات يۈز بېرىپ، قانۇن ئىجرا قىلىشتا مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماسلىق مەسىلىسى گەۋدىلىك بولماقتا. قانۇننى قاتتىق ئىجرا قىلىشنى تەكىتلەپ، قانۇنغا خىلاپلىق قىلغۇچىلارنى قانۇننى ھۆرمەتلەيدىغان، قانۇندىن ئەيمىنىدىغان قىلىش كېرەك. لېكىن بۇ ھەرگىزمۇ قانۇننى زورلۇق بىلەن ئىجرا قىلىش، چەكتىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلىش دېگەنلىك بولماستىن، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ ھەم سالمىقى بولۇش، ھەم ئىللىقلىقى بولۇش كېرەك دېگەنلىكتۇر. ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە، يېزىدىن ئىبارەت تۆت دەرىجىنى تولۇق قاپلىغان مەمۇرىي قانۇن ئىجراسىنى ماسلاشتۇرۇش، نازارەت قىلىش خىزمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەر تەرەپلىمە تولۇق جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش، قانۇن ئىجرا قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رايە قىلىش، قانۇنچىل جەمئىيەتتىكى ئۇل قۇرۇلۇش. قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىدە دەۋرگە يېقىندىن ئەگىشىپ، قاراتمىلىق ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىق جەھەتتىن كۈچ سەرپ قىلىپ، قانۇننى كىم ئىجرا قىلسا شۇ ئومۇملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بولۇپمۇ ياشلار، ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان قانۇنچىلىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بارلىق پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ئېڭى، قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنچىلىقنى جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاساسىي مىزانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىش بېجىرىشتە قانۇننى ئاساس قىلىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇننى تەتبىقلايدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان قانۇنچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش كېرەك. كونىلاردا كېسەلنى قوزغالماستا داۋالىماق، ئېغىرلاپ كەتمەستە ساقايتماق، كۆرۈلمەستە ئالدىنى ئالماق لازىمدۇر دېگەن گەپ بار. قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا ئاخىرىنى تۇتۇپ كېسەلنى داۋالاش، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقى باشلىنىشىنى تۇتۇپ، كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالى دۆلىتىمىزنىڭ دەۋا چوڭ دۆلىتى بولۇپ قالسا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. چوڭ كىچىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە دەۋالىشىدىغان بولسا، بۇنداق ئېغىر يۈككە مۇقەررەر بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. تېخىمۇ كۆپ قانۇنچىلىق كۈچىنىڭ يېتەكلەش ۋە راۋانلاشتۇرۇش جەھەتتە كۈچىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئالدىن ئېلىش خاراكتېرلىك قانۇن تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئىجتىمائىي زىددىيەت، ماجىرالارنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئالدىنى ئېلىش، مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش، ھەل قىلىش ئۇنىۋېرسال مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلام ئۇل خىزمىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىشنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەھەر تەۋەسىدە جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.
1: ھۆرمەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا
0: Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılıç Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni iteş kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdığı ilgi kılıç gerek namlık sözünün bir kısmını anlattı.